0: 三人やで。あれから三年、浴衣一枚買うてやれんままや。
1: いいの、いいのよ。こうしてあなたといられるだけで幸せなのよ、あたし。
0: お前はほんまわいの観音さんや。北切りすずめの観音さんやで。

0: 一番欲しいもの？あなたそっくりな赤ちゃん。
1: おなごの子やったらわやくちゃや。ん？わいの一番欲しいもんか？とうの昔に手に入っとる。

0: 三人やで。あれから三年、浴衣一枚買うてやれんままや。
1: いいの、いいのよ。こうしてあなたといられるだけで幸せなのよ、あたし。
0: お前はほんまわいの観音さんや。北切りすずめの観音さんやで。

0: 欲しいもの？あなたそっくりな赤ちゃん。
1: おなごの子やったらわやくちゃや。ん？わいの一番欲しいもんか、とうの昔に手に入っとる。お前、お前やがな。